0: AAA Radio.
1: Hello. Ashimwe kanya bebe. Mezute sira.
0: Ndahumezute.
1: Iyo.
0: Wakoze kumviriza ya masaha.
1: Wakoze kutohereza.
0: Wakoze iki ni iki cyawashize hino ki uyu munsi?
1: Umunsi sira. Tegira abasaba babu baburira bw'amavuta kutemba.
0: Buhoro buhoro muguminsirize.
1: Tanyizo ba government iri kugamba ki?
0: Ni buhoro buhoro.
1: Yatuganye baba boda tanyizo kuhemba ziri kubura mushaye bari afi kutwaka kibatishira
0: mafuta. Ata mafuta bugaratemba.
1: Eh.
0: Hazigati hali ariho rutoke rwo kukorera.
1: Bahandi bujya ni honda da sete za bure ni honda asiri.
0: Ah, atobere no jya kugamba. Ari
1: kare wakoze cyane kutereza gina meshi nyuma zikureba.
0: Karasimwe kanyabebe.
1: Kanyabebe mazira.
0: Ndamukiza ba boda boda bona aba kanyabebe hakayembaho.
1: Ari kare.
0: A stage yawo ndamukiza umuguru sura tunda mafuta mu bucupa. Ndamukize chiamani wentebe ya kasatu. Ndamukize Rozio. Agamba tamusajja mukuru bamweta Alani. Alani wachenzige yangambira tuzire enkoko akokia. Kani nguni wacha asingire okokia enkoko zikahia kurungi kande zikuzire chenziga. Urugira kayemba o chenzige chenzige chenzige. Nambira rabu ujobu okie nyama yembuzi. Msajja mukuru Alani. Madamu wayaka leta ya